Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Rīgā pie brīvības pieminekļa sestdien, 12. septembrī, atzīmēs Ukraiņu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Kā pavēstīja šīs sabiedriskās iniciatīvas organizatori, pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības sertifikāts, ko Ukraiņa aizpildīs latviešu valodā, ierakstot konkrētu cilvēku vārdus vai organizācijas nosaukumu un pievienojot savus personīgos pateicības vārdus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī tikās ar Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu. Viņi pārrunāja augusta beigās piedzīvotās vētras radītos postījumus novada pašvaldībā. Aizbalts vēlāk presē pauda, ka augusta vētra ir reāla mācība un ir jāatrod risinājumi alternatīvam sakaru nodrošinājumam gadījumos, ja elektrības apgāde pārtrūkst. Tika apspriest arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda jautājumi un uzņēmē darbības attīstības aktualitātes. No šodienas līdz trešdienai Daugavpilī slēgts 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojums. Satiksmes izmaiņas noteiktas, jo notiks asfalta ieklāšana. Minēto ceļa posmu varēs apbraukt caur Ķīmijas apkaimi. Sabiedriskais transports kursēs bez izmaiņām. Būvdarbu laikā minēto krustojumu virzienā no centra uz Stropiem varēs apbraukt pa Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Vasarnīcu un Veselības ielu. Savukārt virzienā no Stropiem uz centru pa Veselības, Vasarnīcu, Vaiņodes, Jātnieku, Smilšu un Liepājas ielu. Sestdien, 5. septembrī, Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā godināja pārus, kuri šogad atzīmē 50 vai 60 gadu kāzu jubileju. Šogad zelta kāzas svin 18 pāri, bet dimanta kāzas viens pāris. Jubilārus sveica Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne Hūdojana. Jubilāriem pasniedza piemiņas suvenīrus, pasākuma laikā tika izcelti pāru kopdzīves gadi un nozīmīgākie ģimenes dzīves notikumi, kas veidojuši viņu kopīgo ceļu. Pilns godināto pāru saraksts lasāms pašvaldības portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns.

0: 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem – mazuju rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ceļam, laižam, bet drusku pa labi un noliekam.
1: Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
2: Uzticams aprīkojums preču pārvietošanai un uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepiecies AJ produkti LV un izbaudi Zviedru kvalitāti.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top!
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas ielas skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
2: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Daugavpilī, Rīgas iela, Elko, Rīgas iela, skan Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
4: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Движемся. Жизнь – это движение, поэтому мы все время движемся, и это не только относится, конечно же, к программе поздравлений прямому эфиру, но, тем не менее, движемся дальше. И первая музыкальная просьба у меня есть Александра с просьбой послушать песню в исполнении Валерия Меладзе и Анастасии Приходько. Я давно уже наблюдаю, что случайно сложившиеся дуэты не на постоянной основе, а вот решили двое талантливых исполнителей какую-то композицию спеть вместе. Получается в большинстве случаев очень даже здорово. Здорово! Слушаем вместе с вами, Александра, песню «Безответно».

Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātēm. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas, jau ir daļa no Eiropas autotirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ,

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainās sabiedrības attieksme pret elektroauto. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka cilvēki arvien vairāk atsakās no iepriekšējiem stereotipiem un šaubām par elektroauto, tā vietā interesējoties par konkrētiem automašīnas modeļiem, servisu un praktiskām lietošanas iespējām. Elektroauto kļūst arvien pazīstamāk arī tāpēc, ka cilvēki tos redz draugu, paziņu un radinieku ikdienā. Kā svarīgāko padomu tiem, kuri vēl šaubās par elektroauto iegādi, Jānis Bekers iesaka pašiem izmēģināt automašīnu, aizņemties to no paziņām, izmantot koplietošanas pakalpojumus vai vienoties ar dīleri par testa braucienu vairāku dienu garumā.
2: Tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik jau es domāju, grūti atrast kādu, kuru no elektroautomašīnu, jebkuram cilvēkam savā apkārtnē. Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kuru sakties, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams normā sarunā ar dīleru pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu. Šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulatori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgi smuļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši liela daļa prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgā mašīna izvēle, tāda un tāda. Kāpēc jūs teikt to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā arvien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu ir tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi. Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ, nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Un, bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir tā automašīna, un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan rizvēju teicu, nu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti draugu paziņu lokā ļoti mainījusi ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad ar to savu elektroautu aizbraukst, tad tagad man tie paši cilvēki, kur man labāk pirkt elektroautu mašīnā? Man ir viena lieta, ko es visiem saku, aizbrauciet pie dīleru, nezinu, aizbrauciet kāršēringā paņemiet, paņemiet no draugiem paziņām, radiniekiem, vienalga, kur paņemiet, pabrauciet, sarunājiet ar dīleru, kad parunā var sarunāt arī uz dienu, divām, trijām to mašīnu. Vienkārši pabrauciet. Es vispār saku, izvēlēties automašīnu, ir ar dīmi jāpabrauc, ir jāielikt bērnu kreslu, viņš ir jāvadā bērns, ir jāsaliek savus hokeja somas, ja tas ir hokejs, ir jāizmēģina praktiski un vienlaicīgi vienkārši ir jāpabrauc vairākas dienas. Es teikšu tā, ka es nezinu nevienu, kurš ir pabraucis un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko atkāpies no amata pēc apsūdzībām korupcijā. Izmeklēšanas ietvaros par nelikumīgiem zvanu centriem pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veica viņa birojos kratīšanu. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, šis tīkls saņēma naudu par zvanu centru aizsargāšanu, kuri nodarbojās ar telefonu krāpniecību un atmazgāja naudu miljonu apmērā. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un specializētā pretkorupcijas prokuratūra jau sestdien paziņoja, ka ir atklājuši naudas atmazgāšanas schēmu, kuru pēc viņu teiktā vadīja amatpersona ģenerāla prokuratūrā un veikuši attiecīgus reidus. Pats ģenerālprokurors vispirms sociālajos medijos noraidīja šos apgalvojumus kā pilnīgi nepamatotus, bet pēc tam lietotnē Telegram paziņoja par atkāpšanos no amata. Šveicē bāzētās globālās iniciatīvas pret transnacionālo noziedzību dati liecina, ka nelikumīgos zvanu centros Ukrainā ir nodarbināti aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju. Divjoslu tilts pār robežu pie Tūmeņu ir kilometru garš. Caur jauno robežu šķērsošanas punktu diennaktī to varēs šķērsot 300 automobīļu. Krievijas premjerministrs Mihails Šustins tilta atklāšanas ceremonijā piedalījās ar video sakaru starpniecību un pauda pārliecību, ka tilts stiprinās ekonomisko, tehnoloģisko, zinātnisko un kultūras sadarbību starp Krieviju un Ziemeļkoreju. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā. Tādi, diemžēl, ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. 41% skolēnu nav sasnieguši minimālo lasītprasmes līmeni, augstāko līmeni uzrādījuši tikai 2,6% skolēnu. Salīdzinot ar 2015. Gadu, par 17 punktiem samazinājies dabas zinātņu rezultāts par 23 punktiem matemātikas zināšanas. Toties datoriskajā problēma risināšanā Latvijas skolēnu vidējais rezultāts mazliet pārsniedz OECD valstu vidējo rādītāju. Pētījumā no Latvijas iesaistījās 268 skolas un gandrīz 7000 skolēnu, 85% dalībnieku 9. Klašu skolēni. Septembrī Daugavpilī pulcēsies jaunie lasītāji no visas Latgales. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latgales fināls norisināsies 16. Septembrī pulcens 11. Vienības namā Rīgas ielā 22A. Skaļā lasīšana nav tikai prasme izrunāt tekstu balsī, tā prasa spēju izprast stāstu, sajust noskaņu un nodot to klausītājiem. Trīs labākie Latgales fināla lasītāji iegūs iespēju pārstāvēt reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā 10. Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veic tikai 40% Latvijas iedzīvotāju. Jaunākajā Mana aptieka and apotēka veselības indeksa pētījumā iegūti dati, ka sievietes profilaktiskās pārbaudes veic biežāk nekā vīrieši, attiecīgi tie ir 48 un 32% aptaujāto. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās. No 18 līdz 24 gadiem pārbaudes veic 20% respondentu, vecumā no 55 līdz 64 – 47%, bet no 65 līdz 75 gadiem jau 49%. Turklāt, cilvēki ar augstāko izglītību veselības pārbaudes veic ievērojami apzinīgāk nekā pamatizglītību ieguvušiem. 18. Septembrī visā Latvijā, arī Daugavpilī, norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Šīs bezmaksas 3 stundu rogaininga sacensības ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītāju. Jubilējas gadā pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Pirmās 50 komandas, kas pieteiksies un arī piedalīsies sacensībās, finišā saņems pārsteiguma balvas. Pēc sacensībām notiks sponsoru sarūpēto balvu izloze. Pieteikšanās vietnē rogaining.lv līdz 14. septembrim. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši, samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko atkāpies no amata pēc apsūdzībām korupcijā. Izmeklēšanas ietvaros par nelikumīgiem zvanu centriem pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veica viņa birojos kratīšanu. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, šis tīkls saņēma naudu par zvanu centru aizsargāšanu, kuri nodarbojās ar telefonu krāpniecību un atmazgāja naudu miljonu apmērā. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un specializētā pretkorupcijas prokuratūra jau sestdien paziņoja, ka ir atklājuši naudas atmazgāšanas schēmu, kuru pēc viņu teiktā vadīja amatpersona ģenerāla prokuratūrā un veikuši attiecīgus reidus. Pats ģenerālprokurors vispirms sociālajos medijos noraidīja šos apgalvojumus kā pilnīgi nepamatotus, bet pēc tam lietotnē Telegram paziņoja par atkāpšanos no amata. Šveicē bāzētās globālās iniciatīvas pret transnacionālo noziedzību dati liecina, ka nelikumīgos zvanu centros Ukrainā ir nodarbināti aptuveni 60 000 cilvēku. Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju. Divjoslu tilts pār robežu upi Tumeņu ir kilometru garš. Caur jauno robežu šķērsošanas punktu diennaktī to varēs šķērsot 300 automobīļu. Krievijas premjerministrs Mihails Šustins tilta atklāšanas ceremonijā piedalījās ar video sakaru starpniecību un pauda pārliecību, ka tilts stiprinās ekonomisko, tehnoloģisko, zinātnisko un kultūras sadarbību starp Krieviju un Ziemeļkoreju. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā. Tādi, diemžēl, ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. 41% skolēnu nav sasnieguši minimālo lasītprasmes līmeni, augstāko līmeni uzrādījuši tikai 2,6% skolēnu. Salīdzinot ar 2015. Gadu, par 17 punktiem samazinājies dabas zinātņu rezultāts par 23 punktiem matemātikas zināšanas. Toties datoriskajā problēma risināšanā Latvijas skolēnu vidējais rezultāts mazliet pārsniedz OECD valstu vidējo rādītāju. Pētījumā no Latvijas iesaistījās 268 skolas un gandrīz 7000 skolēnu, 85% dalībnieku 9. Klašu skolēni. Septembrī Daugavpilī pulcēsies jaunie lasītāji no visas Latgales. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latgales fināls norisināsies 16. septembrī 11:00 vienības namā Rīgas ielā 22A. Skaļā lasīšana nav tikai prasme izrunāt tekstu balsī, tā prasa spēju izprast stāstu, sajust noskaņu un nodot to klausītājiem. Trīs labākie Latgales fināla lasītāji iegūs iespēju pārstāvēt reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā 10. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veic tikai 40% Latvijas iedzīvotāju. Jaunākajā Mana aptieka and apotēka veselības indeksa pētījumā iegūti dati, ka sievietes profilaktiskās pārbaudes veic biežāk nekā vīrieši, attiecīgi tie ir 48% un 32% aptaujāto. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās. No 18 līdz 24 gadiem pārbaudes veic 20% respondentu, vecumā no 55 līdz 64 – 47%, bet no 65 līdz 75 gadiem jau 49%. Turklāt cilvēki ar augstāko izglītību veselības pārbaudes veic ievērojami apzinīgāk nekā pamatizglītību ieguvušiem. 18. septembrī visā Latvijā, arī Daugavpilī, norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Šīs bezmaksas 3 stundu rogaininga sacensības ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītāju. Jubilējas gadā pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Pirmās 50 komandas, kas pieteiksies un arī piedalīsies sacensībās, finišā saņems pārsteiguma balvas. Pēc sacensībām notiks sponsoru sarūpēto balvu izloze. Pieteikšanās vietnē rogaining.lv līdz 14. septembrim. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus, Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko atkāpies no amata pēc apsūdzībām korupcijā. Izmeklēšanas ietvaros par nelikumīgiem zvanu centriem pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veica viņa birojos kratīšanu. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, šis tīkls saņēma naudu par zvanu centru aizsargāšanu, kuri nodarbojās ar telefonu krāpniecību un atmazgāja naudu miljonu apmērā. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un specializētā pretkorupcijas prokuratūra jau sestdien paziņoja, ka ir atklājuši naudas atmazgāšanas schēmu, kuru pēc viņu teiktā vadīja amatpersona ģenerāla prokuratūrā un veikuši attiecīgus reidus. Pats ģenerālprokurors vispirms sociālajos medijos noraidīja šos apgalvojumus kā pilnīgi nepamatotus, bet pēc tam lietotnē Telegram paziņoja par atkāpšanos no amata. Šveicē bāzētās globālās iniciatīvas pret transnacionālo noziedzību dati liecina, ka nelikumīgos zvanu centros Ukrainā ir nodarbināti aptuveni 60 000 cilvēku. Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju. Divjoslu tilts pār robežu pie Tūmeņu ir kilometru garš. Caur jauno robežu šķērsošanas punktu diennaktī to varēs šķērsot 300 automobīļu. Krievijas premjerministrs Mihails Šustins tilta atklāšanas ceremonijā piedalījās ar video sakaru starpniecību un pauda pārliecību, ka tilts stiprinās ekonomisko, tehnoloģisko, zinātnisko un kultūras sadarbību starp Krieviju un Ziemeļkoreju. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā. Tādi, diemžēl, ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. 41% skolēnu nav sasnieguši minimālo lasītprasmes līmeni, augstāko līmeni uzrādījuši tikai 2,6% skolēnu. Salīdzinot ar 2015. Gadu, par 17 punktiem samazinājies dabas zinātņu rezultāts, par 23 punktiem matemātikas zināšanas. Toties datoriskajā problēma risināšanā Latvijas skolēnu vidējais rezultāts mazliet pārsniedz OECD valstu vidējo rādītāju. Pētījumā no Latvijas iesaistījās 268 skolas un gandrīz 7000 skolēnu, 85% dalībnieku 9. Klašu skolēni. Septembrī Daugavpilī pulcēsies jaunie lasītāji no visas Latgales. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latgales fināls norisināsies 16. septembrī 11:00 vienības namā Rīgas ielā 22A. Skaļā lasīšana nav tikai prasme izrunāt tekstu balsī, tā prasa spēju izprast stāstu, sajust noskaņu un nodot to klausītājiem. Trīs labākie Latgales fināla lasītāji iegūs iespēju pārstāvēt reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā 10. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veids tikai 40% Latvijas iedzīvotāju. Jaunākajā Mana aptieka and apotēka veselības indeksa pētījumā iegūti dati, ka sievietes profilaktiskās pārbaudes veids biežāk nekā vīrieši, attiecīgi tie ir 48 un 32% aptaujāto. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās. No 18 līdz 24 gadiem pārbaudes veids 20% respondentu, vecumā no 55 līdz 64 – 47%, bet no 65 līdz 75 gadiem jau 49%. Turklāt cilvēki ar augstāko izglītību veselības pārbaudes veids ievērojami apzinīgāk nekā pamatizglītību ieguvušie. 18. septembrī visā Latvijā, arī Daugavpilī, norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Šīs bezmaksas 3 stundu rogaininga sacensības ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītāju. Jubilējas gadā pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Pirmās 50 komandas, kas pieteiksies un arī piedalīsies sacensībās, finišā saņems pārsteiguma balvas. Pēc sacensībām notiks sponsoru sarūpēto balvu izloze. Pieteikšanās vietnē rogaining.lv līdz 14. septembrim. Studijā bija Juris Saukāns. par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, viens naktī.
2: Mēs tabūju teplo, stolk liet naš agoņ garīt, i ne hvatīt slov, raskazāt o mājī.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā. Tādi, diemžēl, ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. 41% skolēnu nav sasnieguši minimālo lasītprasmes līmeni, augstāko līmeni uzrādījuši tikai 2,6% skolēnu. Salīdzinot ar 2015. Gadu, par 17 punktiem samazinājies dabas zinātņu rezultāts, par 23 punktiem matemātikas zināšanas. Toties datoriskajā problēma risināšanā Latvijas skolēnu vidējais rezultāts mazliet pārsniedz OECD valstu vidējo rādītāju. Pētījumā no Latvijas iesaistījās 268 skolas un gandrīz 7000 skolēnu, 85% dalībnieku 9. Klašu skolēni. Septembrī Daugavpilī pulcēsies jaunie lasītāji no visas Latgales. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latgales fināls norisināsies 16. Septembrī 11:00 vienības namā Rīgas ielā 22A. Skaļā lasīšana nav tikai prasme izrunāt tekstu balsī, tā prasa spēju izprast stāstu, sajust noskaņu un nodot to klausītājiem. Trīs labākie Latgales fināla lasītāji iegūs iespēju pārstāvēt reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā 10. Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veic tikai 40% Latvijas iedzīvotāju. Jaunākajā Mana aptieka and apotēka veselības indeksa pētījumā iegūti dati, ka sievietes profilaktiskās pārbaudes veic biežāk nekā vīrieši, attiecīgi tie ir 48% un 32% aptaujāto. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās. No 18 līdz 24 gadiem pārbaudes veic 20% respondentu, vecumā no 55 līdz 64 – 47%, bet no 65 līdz 75 gadiem jau 49%. Turklāt, cilvēki ar augstāko izglītību veselības pārbaudes veic ievērojami apzinīgāk nekā pamatizglītību ieguvušiem. 18. Septembrī visā Latvijā, arī Daugavpilī, norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Šīs bezmaksas 3 stundu rogaininga sacensības ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītāju. Jubilējas gadā pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Pirmās 50 komandas, kas pieteiksies un arī piedalīsies sacensībās, finišā saņems pārsteiguma balvas. Pēc sacensībām notiks sponsoru sarūpēto balvu izloze. Pieteikšanās vietnē rogaining.lv līdz 14. septembrim. Studijā bija Juris Saukāns.